0: oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
0: Krizograd. Znanje o gradu pred

0: Taman sam htjela reći da me ovaj Domenico Modugno jako razveselio. Imao bi da će me razveseliti opet. Dobar dan.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Vidim da puštate italijanske pjesme, onda sam se sjetio Domenica Modugna i njegovu legendarnu Volare.
0: Volare. I će za vas Milo Bira i Gustavas, jel?
1: Da, odlično.
0: Drago mi je. Onda ćemo čut Domenica još jedan put. Za koji dio grada? Za...
1: Mislim, ja sam na Montovirni.
0: E, za Montovirnu, onda Volare, može li tako?
1: Može.
0: Super, neću odlično. Pitati, je li se kupate, je li šetate, znamo. Da. Znamo što nam je, ne samo vam, nego nam je najdraže, ali ne more mi biti sad.
1: Dobro, svako ima svoje guste.
0: E, dobro, evo ga, Volare. E, hvala vam puno što ste zvali. I vama.
1: Bog.
0: Adio, do slušanja.
1: Bog.

Ako volite mačke, evo poziv za vas. Lazaretske mačke Milica Krmi, Lujka i mačak Marko odlučili su se pod stare dane okušati u organizaciji kulturnih događanja, te vas pozivaju na projekciju dokumentarnog filma Sunčice Ane Veldić o mačkama i ljudima. Film o mačkama i ljudima je u petak 17. u Art radionici Lazaret i Lađa 10X. Početak je u 21 sat, a ovaj film dobio je posebno priznanje na Liburnija Film Festivalu 2025. Dakle, petak, 21 sat, o mačkama i ljudima, Lazareti.